Radio Beograd oglasio se samo tri nedelje posle oslobođenja Beograda, 10. novembra 1944. godine. U probnoj emisiji 6. novembra dramski umetnik Ljubiša Jovanović, član pozorišta Narodnog oslobođenja, prvi je izgovorio najavu, istovetnu onoj kojom je Jelena Bilbija otvorila redovni program 10. novembra posle otpevane himne Hej Sloveni. Govori Slobodna radio stanica Beograd. Govori iz slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije. Slobodna narodna radio stanica prvi put slobodno govori. Hor pozorišta Narodnog oslobođenja otpevao je kompoziciju Kozara majora Oskara Danona. U spomen palim žrtvama recitovana je Zmajeva pesma Svetli grobovi, delimično prilagođena za horsko pevanje. Beogradska filharmonija izvela je treći stav patetične simfonije Čajkovskog. Hor prve proleterske divizije otpevao je splet narodnih pesama pod upravom kapetana Jovana Petrovića, dok su članovi pozorišta Narodnog oslobođenja recitovali pesmu o biografiji druga Tita. O životu i radu Jelene Bilbije Lapčević, prve spikerke Radio Beograda, govorit će sin Vladimir Lapčević.

A kada su naši novi spikeri počeli samostalno da rade, Mira Milićević, kasnije Trajlović, Miša Naumović, Ljubomir D. Bogdanović, Đura Jakšić, Dragoljub Trajlović, Božidar Božović, Radivoje Marković, Zlatica Rejičević-Baltić, Miroslav Mitrović, Miodrag Mija Stevović, ja sam prešla na dužnost sekretara literarnog odeljenja i bila rukovodilac radiodramske grupe, sve dok nisam premeštena za glavnog urednika Pionirskih novina 1946. kada sam otišla iz mojeg dragog Radio Beograda. Dramska grupa od svega 5 članova, među kojima su bili Olivera i Rade Marković, oformljena je 1945. a uvedena je i dečija emisija koju je uspešno vodio Radivoje Lola Đukić, stoji u zapisu koji je ostavila zaslužna Jelena Bilbija.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.

Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraće. A večeras na Savskoj promenadi, prvi put u Beogradu, nastupa Ricky Martin, jedan od najprepoznatljivijih izvođača globalne pop i latino scene. Publici u Beogradu donosi koncert ispunjen energijom i bezvremenskim hitovima koji su obeležili muzičku istoriju. Koncert počinje u 20 časova. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija i Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska, Senegal. Vrijeme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 29 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 11 stepeni, Beogradu 14, Nišu 15. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelavac.

0: s norveškog preveo Bogdan Janković.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.

0: Vesti iz sporta.
1: Minuti pred nama rezervisani su za zbivanja na sportskim terenima. Kolege iz naše sportske redakcije sumirale su najvažnije rezultate, izdvojile ključne sportske događaje koji će obeležiti današnji dan.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu noćas su Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali nerešeno 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. Slušamo prilog koleginice Snežane Pantović.
3: Juče petog takmičara

U nastavku nas očekuje Srpski na srpskom, potom najnovije vesti tačno u podne, a onda i vodostanje, pa ćemo se mi vratiti u studiju i nastaviti naše druženje. Sada slušamo Ariana Grande i njen single iz 2018. godine No Tears Left to Cry.

Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Srbija je posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu, poručio iz Kaira premijer Đuro Macut. Danas je učestvovao na panelu o dijabetesu i gojaznosti na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje parlamenta na čijem su dnevnom redu 32 tačke.

0: ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Poznatom glumcu haker skinuo pola miliona funti sa računa, a ovaj to nije ni primetio. Ljudi toliko vole filmske zvezde da i kad ih pljačkaju, rade to samo do one sume koju glumci neće ni da osete.

Do slušanja, dragi slušalci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Damo u Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra?
1: Pretežno sunčano i toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinama. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša dnevna od 28 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 29 stepeni.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

Srpski lekari pomerili su granice medicine, a jedan 13-godišnjak dobio je novu šansu za život. Prvi put u Srbiji i treći put u svetu kod pacijenta tog uzrasta

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o pokušaju Roma u Slovačkoj i Bugarskoj da kulturu iskoriste kao prostor vidljivosti. Romi i dugoročno nezaposleni obnovili su tokom prošle godine 31 kulturni spomenik u Slovačkoj. U romskom naselju Stolipinovo u Plovdivu, jednom od najvećih u Evropi, mladi ljudi svake nedelje stvaraju pozorište ne zbog obaveze, već iz potrebe da govore i budu viđeni. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Mileni Pavlović Barili. Bila je umetnica istančanog senzibiliteta koja je pitanje i odgovore iskazala na svim platnima, enigmatskim kompozicijama kroz metaforu, simbole i viziju. Njena snažna umetnička kreativnost ogleda se kroz raznolika interesovanja, od crteža, grafika, akvarela, pastela, tempera, ulja do stihova. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koju uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je reditelj, glumac, dizajner i pedagog Miroslav Benka. Smatrajući pozorišnu predstavu skupom svih vrsta umetnosti, posebno insistirajući na pokretu kao osnovi scenskog izraza, Benka je stvorio novi način obraćanja publici koji je njegov profesor Svetozar Apajić nazvao totalnim teatrom. Najvažnije je umeti posmatrati, kaže Miroslav Benka, smatrajući da umetnički poduhvat ima smisla jedino ako zajedno sa publikom doživimo katarzu, pročišćenje. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: e političar jengi taj med jengi ani bari Britanija.
1: U britanskom časopisu Travelers Times objavljen je autorski tekst romske aktivistkinje Sherry Smith, u kojem ona oštro kritikuje sve agresivniju anti-travelers retoriku političara i medija u Velikoj Britaniji.
0: A čuveni uz romano Tem Tajesunen, anglurno program je Radio Beogradesko.
1: Ostanite uz Svet Roma i slušajte prvi program Radio Beograda.

Ju je izrekao to. Posle toga je više puta on to ponavljao, ali na autobiografiju, na biografiju koju je pisao njegov prijatelj, imate citata u knjizi na italijanskom jeziku, u stvari potvrđuje to da Milena se ubila.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Noćni program Radio Beograda 1. Šestog maja od ponoći do 2. Gost, istoričar umetnosti Oliver Tomić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Crne, područje naše zemlje i centralnog Balkana, kaže Janković, postaje kulturno središte Evrope, čija je metropola lokalitet u Vinči, sa kojim je evropski neolit dostigao svoj zenit. Arheološko svedočanstvo o neverovatnom dometu neolitske Vinče krajnje je uzbudljivo i provokativno, kaže arheolog Dragan Janković, pa nije čudo što je jedan od najzanimljivijih fenomena evropske arheologije. Tehnološke inovacije, najraniji dokazi o preradi rude u metal, visoka kultura stanovanja, dobrosusedski odnosi, briga o deci, saradnja, trgovina, ishrana i odevanje, vrlo slično savremenom, obezbeđuju vinčanskoj kulturi karakter prvog modernog doba. Ukoliko želite da otkrijete ko je bio praistorijski čovek, pa i ko ste vi danas, budite sa nama i našim gostom, arheologom Draganom Jankovićem, od ponoći do dva. Dobrodošlicu u noćni program Boja, zvuk i pokret žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

Čuvajmo ono što imamo i budimo ponosni na svoje poreklo, zaključak je našeg noćašnjeg gosta, arheologa Dragana Jankovića, ali i naše ekipe koja je bila uz vas od ponoći do dva. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Laku noć!